op og belevet, hvor han det vendt i vart. Jeg svømmer så ved skinner, mærk mig virkelig, hvor